Ja, den är fin den där Drop Dead. Och där är det alltså då, det som är fint är ju den typen som jag förälskar på den där baren och hoppar aldrig stänga och att han aldrig får drucka upp den öl och aldrig går hem. Så är ju så, syns det stas att han kan hela texten på Just Like Heaven och The Cure. Som jag tänker är en fin egenskap. Hvorfor ikke? Det er jo deilig å kunne teksten på Just Like Heaven. Så det er jo en Just, nei, en The Cure-referanse der, og derfor har man jo pratet om, så kan det være det hun er inspirert av i den nye låten også. Nok om det.